0: huyệt thần
1: Họ kia hai này có thể này tôi quả có thể này thì quả một một thể khai thu rằng là phải ấy mình là khai con này ấy ý thế này quả có thể này thì quả à có mất thì quả có hai để kí thế ta hiệp tu ao có hai để kí thế ta hiệp tu mahi à có mahi mahi à ý rốt tôi thế này phải đi pari mata ý rốt tôi thế này ao thu rằng là phải một thế nào quả à có mất thì thế nào có mất có mất i noho koe ki tēnei ao tōranga pū, pai, ai ka pai, a ka tahara mai ngā tōranga pū, ngā kai tōranga pū hou ki te noho ki te mahi tahi ai.
0: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhi kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kā kariki. Marama Davidson, tēnā koe.
1: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: A i whakarewahia e pūtahi manoa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano te nui, hei tiro tiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manoa. Hakoa kua roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
0: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
3: Ai, i toho māpu nāke te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori, i roto pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea kai te ki te anuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
0: Nā, i a koe whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga, i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētai kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
3: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana, tātou, ki tēnei me te kapahaka, anō reira, hahai tua atu, i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nui te manawa nō reira ko te pātai he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou ko kite tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo era me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. He ha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei?
3: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake i ta tirotiro. i te ā tarangahau i